Toi, radio ke numéro ya woni ten seva pen neha fm ta masida ke kwan kan go supa ke 5 n der ta khamanite mo down va wolen no yeten go ngun a chita ba kon ya te ka wa 12 re wo chigem ten chung mo wolang ji cha ngue sa go ji che ka ke radio ke ko tu ka si we le ko program no hum tu tu ku un ba wolang ji cha ngue sa chim ka ya ke a wolen no kon na e agosi de kanu se kawe atwa khai sim den ku chu a hung ma wo lang ji chang wo sa de chim ka ke rest ka ngo wo la kon ha ta ku se de kanu se wo lang ji chang den ku ma kam ale ko bu kham mi tu ku ma ba wo lang ma ng ku sa chim ka ta ma se de ka wo kininu ko la ke jo ka ku se la pung ngo sim de ka wo chim ngo tu la ke kan ka chu ngo ku sim de ka wo chi ke ka kwa a han thom ko problem ngo ke mong ma so den du ta ngo wo lang